Я било добро. Нисам чуо, било добро. Хвала се. А сега песма о човеку кој е на кризи. Песма се зове Милост.